Ko ia kāinga ko te holawalua ni ko ske minuta e hongfulma fitu i te whalati o tātou e whamanatua tupe. Ia te tuani matangia ni e taka ovi mai ki te omotu o tātou ko ia whamanatua tu ki a koutou e mahani ki te tai i te ahoani e whakatoka ngā tupe ia te olo ki te tai pe tuku pe mua i te ahonei he mahino mai. E toi toka kovi ia te tai pea e lalalahi pea mo te matangi. Ka ki te hokotu ia o te maholo avatu ia te ki maholo matapule ani. Mo whawhiwhia e pe o koutou kua lortong ngā ue i te lakangani ke mautou maupe te loto maalohi te whaakatake. Longoai pe te ua pea mo te matangi ka ke tokalilipe ia ngā ue e koutou teuteui i te ahoni.